0: 收音机呢？我。
1: Yah, kalau bersin itu ditutup, jangan dibiarin. Nanti tertular loh sama yang lain.

Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar njoget ning kono.